Uluka musala na chipete Loko la boye na kisata Uluka musala na chipete Kepa na